0: Wisdom ni mitie sompa FM hwɛ sompa TV.
1: Ana metra sikum na medwene ensem bi. Na de beto miti mu ana se boafo na. Na asemwe empenifa kato ho dadadada oboafo enna. Ne awo so mama wa pija. Ne awo yi ne yem aboa wo pa no enna. Na abusuafo mu ntie masibi ne yi. De ama boafo ye enna no. Eye nipa boniafo boniayefo. Ungratefulness. Nipa bonia ye for or no anama or boa for ayen na. Okay, tell Timothy and woman toss me no timmy and saw corona. I'm saying no more. I said, dear, she nipa be bonia ye for ungratefulness. If you see, ye did yesu, yesu ye did dino. A quarter food, no. Ah, I feel them up and you know, ba ko pene ba wase na enkuno aka no where are they omo ni anye die yesu ye no breka kra no a yesu ma o ho fi ye no a na ebinu ma tran kwa nta je je sika kakra kra ai omo te fi mu kane no na koko jina obi dokono ne nchina mo a ye ma no kwa kra ma ni nyina ho fi die kwa tade nyina ko ko ya ma me ma me dokono sei nchina mo sei na se na na fumpo mu ha wo wime ne hunsio anti wan kai bonia ye ni mini ba ko ne se onipa ampene ne wo so se wo ware ba na de obeyam oba de bia na ni nso a oba ne ungrateful sa na oba so de ne sika na mum ye duane ma ne kunu na na ni anso no kofa ababa wo bia wa ye ngrunran se aya na be ma no aye on be ma na on grateful on gratefulness no na boni ana sa se wo edin turum yakopon se enua be wudin tru nyina muni bi ba kun kun wa le mfa mon sanka enso ba kun wa ore opa ma obi mfa kuku mebutu ha won ka hwe ne won ko obi an ko bie so e mo kaze kuku yi mo mu mie so pa 3.1 so bie so instinct of curiosity kwasi broni ni pa ye very very curious e de be ne wo mu anti wo se ma ye mie so abuja fo oni pa boni aye e di di yankopon Deuteronomy 32 verse 6 wo se abrewetia bitimi aye fast e bia mamia Deuteronomy 32 verse 6 se bible ne be kontem a senso mo him book no aye mo aye no mo senso 32 verse 6 asem wo fasie mame pacho shasie mame
2: shasie yo yeah can kind of free mo se wo meto so no na se Deuteronomy tie dua sami no na insensa so nsia no o se awurade na motua ne kasei
1: awurade nyankopon enna mode akatua wei na ema no
2: o ma nkwasiafo a woni tire
1: o ma ajimifo a mo abobɔ dam munim nyansa
2: enye ono ne waja wo ye wo
1: na ono ne waja ya wo ye wo
2: ono na o se eno na eye wo na ode wutim ho
1: ono na wo ye wo na wode wutim ho wo dia wo se wo ho ye sia wo ma mefa wo ko ji no ono ne waje wo nkwa ha. So we need me nyanko pon ye woni pada sane ho a. Ka dia ye be ma nyame asa na dia wa da ma me ase. Abuja fo. Se onipa anyi onipa ye woni a wa ye dia bo no ho a. Oboa fo be na. Onipa bi mpeso oboa ni nwa nipa esa ne a obi e dia di ne dada nti. Dada mama yenti efutu sem ne nto aso ya daso a wo ohia kutru wisie ohia kokko kum kototo anwe aso ya daso wo ha
3: sompana
1: ya ohia me yahodo mienu wo hia ye accidental ene wo hia ye wo hia ye accidental ena wo hia ba akoso de enye accidental eye intentional eno atie ye beka ho asem ah yani bi ho no mo a ye sign na me hiane bi baaye ne hiane bi wo so a ni pam fom so ni pa no a fom so
3: sompana ye 3.2
1: no e beka ho asem abusua fo se hia ba ma ne mba ene maame na nkasa omutime ma ba ma ni di bi kura ofie ho hia ba ma to da bi efe ni di go ebi so efe ni utibu utibu da ko ni pa di ti mo de ni eta fe utibu da ko no ebi so efe ni ti kraka edan ho do bebre ana oba no pene so e ma be ma no ne ma ya ona ona awo no wo no ode ma no ehia be ma ya na na se kura no etoto na se sa osikani one na yere ko a ade ya tia na se kugwa to a na sa ohia ni de one na yere ko a tie nsem bia ya na etesisi bema me ka so oba no wonto no ya nton na ma so ya nton no ma me ma te te me ba no nkuno kwada me ma te te no nkuno wuntumi a fadisi ho san se mi nyina wo hia ni ne ka kire no osikani ase sa wesi ebi mfiri no mu mada me na me ka kire onde akwada na de ne wo je edie ene wo die na finally wakate wo se oti wo kura me na waseda na waseda na nka sabi enya adwa mafa wo ba ne onananom ehwe woni a aseda be bi so na nka ma se wonsa na me so yo oti we afenson ma won ka se ma se ba yire ayi muani emu konkukura ni na jena no adi wo hia nim guase wo hia ya na ye kan ne se to da bia oba no be ka chire ne ma se mo se won ti asemase enti we declare to the children se won ye ni pa won ti asemase o barbe mane mehunu se wo hadwene hia ni bia yeso wo hadwene asori mu abusua mu ya sem o hia ni oyebone wa asori mu eta tu ni din tempa ya ta tu ni din tempa na ba me sika wona sem ono no osi aso da akura ma asori wadi nuye guso afe ni wadi nchansi ibe guso na haba kache nso mweni ni kominyo wabwa damu se udi kominyo nwe nye ye mweni ni kominyo ah ube daka
4: ujido kubaba suwa
1: ah enti ohiano ni nuye penyili paadi ya juju
3: sumpenye radio ni ya Sumpa.
1: Na so enye biribi yense na bojo. Ohia emu adwojo, emu kasetia, emu kasetwitwie. Ohia ne yiribia ne makutia bo. Oka gezi upa. Eya. Kwaba
3: Sompanie enyumunie Sompanie kasiye bonie Sompanie osompapanie Sompanie radio nie Yabo
5: Yabo
3: Sompa Sompa Sompa
6: Sompa I'm a street welcome Bichie Sompa Yako
7: Anan
6: many CS 7 qua. I'm a speed broken. The TA, some fire, and